Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Jemaah Haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu dijangka mencecah 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyarakat bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Dr. Zulkifli Hassan berkata penerbangan terakhir yang membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Kumpulan aktivis Global Sumut Flotilla GSF mendakwa kesemua kapal yang cuba memecah sekatan ke atas Gaza telah dipintas oleh Israel. Demikian menurut kenyataan kumpulan tersebut melalui Telegram. Kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza itu berlepas dari Barcelona pada 15 April lalu. Pada Isnin lepas, penganjur memaklumkan flotilla itu dikepung dan dipintas secara paksa oleh kapal perang Israel di perairan antarabangsa kira-kira 250 batu nautika dari pantai Gaza. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon. Ya, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, Menteri Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Venezuela akan membebaskan 300 tahanan minggu ini bawah rangka kerja undang-undang pengampunan yang bertujuan membebaskan tahanan politik. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez, pengampunan itu dibuat ketika kerajaan sementara pimpinan Delcy Rodriguez melaksanakan beberapa pembaharuan susulan penyingkiran bekas Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Syarikat pada Januari lalu. Pembebasan itu dilakukan secara berperingkat dalam tempoh 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat ini. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran ini turut dirasai pada tahap sederhana di Ibu Negara Lima yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan setakat ini. Penularan wabak Ebola yang semakin merebak di beberapa wilayah di Republik Demokratik Kongo, DRC, minggu ini mendesak penduduk mula memakai pelitup muka selain menutup pelindungan yang lebih ketat dilaksanakan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan sebanyak 26 lagi kematian baharu direkodkan dalam tempoh 24 jam di timur DRC. Peningkatan mendadak itu menjadikan jumlah keseluruhan angka korban meningkat kepada 131 orang, manakala 2 kes pengesahan dikesan di negara jiran Uganda. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Beliau menyifatkan sebarang serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Susulan insiden itu, Guterres menggesa agar suatu siasatan menyeluruh dilakukan oleh pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan.
Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris pada pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi selepas tiga musim berturut-turut muncul naib juara. Skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Sekian berita yang disuntik oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, untuk paduan muslimin dan juga muslimat, info solat untuk anda berada di zon 2, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.23 minit tengah hari, asar 3.46 minit petang, maghrib 6.31 minit petang, isyak 7.45 minit malam, subuh 4.59 minit pagi esok, dan juga syuruk 6.12 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti.

0: Jadi kalau lim taman hinan alang ngiwah alang ngendap nyinang anak kalau hati jadi anak alang nyemugan ti dawa alang bayah anak alang takut Tuhan, anak alang nyalam Tuhan unak loh kalau alang nana unak ti alam amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe lantai dah pedang menhabe ti rumah sembayang ti nyanyi ti sembayang bi dawa-dawa alang habe masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin awin anak-anak pengaruh taman hinan itu kayak lan seng tek kesana dalam urip dah anak-anak taman hinan perlulan sembayang ngetalau Tuhan ja anak-anak gak usah belajar sembayang dahin ngetalau Tuhan dalam urip nah. Jadi gaya urip nah.
1: Radio man pukul 92 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: amore sai io.
1: Kena naji lagu alakna Alex Lihan hati tavi tepetingan terlalu lagu negeri itam pala 30 minit tepuku na telok lebih. Okey, kini tang pojok peji dalam segmen surat dengah. Tinok surat dengah unak loh Naiman Sarato. Task Force Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sarato tahan jilake mendaleh tam umun teropu saya duman alam ji operasi optapis ala ena hak kabong tek dau dua di. Kepala Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggi Barar hadui anan ena matoh mepuku nepulu jihma menu dalot terima dah buka marung hadui bejuan dadah. Tegulah kenan anha pelesa hatatah ngavan anan dalam pesuk sayap paket plastik ngepalah alam tek kelaung kristal dahin anya lemak dada syabu alam beg lake anan. Lakenan anha geri tepala balai polis Sarato jadang ala aturan trit alam lahu melavin na ujian atak sengit an dahin menglan iha positif dadah empetamin dahin metampetamin. Lakenan lahu tenam rekod hadu jiak melavin nasala jenayah dahin dadah. Lim sala alang endah hak siasat haida section 25 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52 duman 2020 2023 dahin 2024 behmen ukes haida section telok tusu pitan dahin section 5-6 kanun keseksaan. Ihalahu u endah hukum alam kuri-kuri kes dahina ji kes nakau duman 2024 alang enkuma nusite aturan trit en ala norepah NFA. Kes anan kreni en siasat haida section 22 bakah 2 dahin section 15 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52. Surat dengah alang kedua, Naiman Miri. Persatuan Masyarakat Sarawak dahi Naji Club Kelita 4x4 Offroad jadi peji Naji Program Kebajikan ihatih mengoktulung mendaha alang petelungat tusah tutung melavin pelupat isi rumah hak Sungai Pelan Bintulu tek putusu dau bulan 5 di. Programanan anak-anak peji dahi Persatuan Penan Bersatu Sarawak Club 4x4 Offroad, Persatuan Orang Ulu Sebub-Sebub, Karabau 4x4 Dahin Baya Dahin Bencana. Alang kepala haduanan ihatih Mak Tarang Dahin Gilan Caing alam mauk tulung anan mendaha alang terimakna. Tehang bareng alang endah uk alang lahuh melavin atak tua nguyok penguman asas dahin davan alang upakai. Nyo dahun mak, haduyana nusihatwa tulung jahan alang tawin, bilahu dang mejat dahak belia, nyo hadui kebajikan dahin kesukarelawanan alang ena. Surat terdengah alang ketelok Naiman Kota Samarahan. Jido umur 54 taduman lugi jatuh 26,000 pitanatuh puluh ligit menu iha endha peluvat marung hadui alam talian alang kumak nyadui menhamin. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Samarahan DSP Barry William Bara Dohani nyinang iklan ha Facebook Pusat Kraftangan Malaysia Wang Ing empayan iha puhubung dahin Cikgu Liu ngejeloh messenger dahin WhatsApp. Cikgu Liu kuma iha wakil Naiman Syarikat Nico Package CO LTD mana China dahin kuma haduyana nihati metuk tada nurepah tek ha latung book dahin en ukbayan 4,000 ligit man haut kutak alang u endahak taitek. Dohanan endah uk pat kutek alang tek-tek dahin 2,000 latung buk alang perlu enak pek u hak hamin. Cikgu Liu ake dohanan nakahum naan bayan alang lahuh melavin cas tabang, sin jaminan, komisyen accountant dan lahuh kos import. Hana dohanan kira temasan sina ihati jatuh 26,000 pitanatuh puluh ligit tepala kuri-kuri akaun sedap. Lampa dohanan ubayan lim ngiyo dahuna cegul yu biha amte terima nunun barang alang endah jaji dahil lahu kenanan kira paan nuhu iha bayan. Iha jam iha endah peluvat ampayan ihana leput polis jadang ala aturan trit. Kes anan ansiasat haida section 420 kanun keseksaan tawid peluvat. Ya lahu pahituk na bangu japaan lawat dahin hadui alam talian alam mau ka jaji utung kahum dahin akai bayan alangunak lo. Kenunana kuri-kuri suradenga dan aku si menitam lim lovi ani dahin suradenga dahitam kelenghi tejaka alam piah lovi ajima.

0: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Unak lo barasa ukenep mendije usun awin aumai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ane. Unak lo untuk maluman mentelok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK teknikal, EJK keselamatan, dahin EJK pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tek jo masa ane kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ane. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah ne alah bah nak ne napeng dahin kalau lin. Pihak penganjur Teklin menyediakan penginapan menhakti alang ne mensu. Pihak penguman dahak sendiri dahalang sediakan. Wanan peraturan keliah ini karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne perame dahin telok PKS Tugu Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alangenak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ini hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian, dahin cara memutus keputusan, ku jelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dah hok para sayu kenap dan harin telok di Jeusun, Tuhan memberkati.
1: Belaga dahin hat langusan paket

Dawa ni 20/5 Duman 2005 di pengpelantikan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri Unak Loh Andahna Hak Dewan Suara Miri Sarawak. Alam penganan Datuk Wi Han Wen nasab usu surat pelantikan na hak hunan yang amat berhormat Tan Sri Dr. Haji Abdul Taib bin Mahmud Ketua Menteri Dahin yang berhormat Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam Timbalan Ketua Menteri. Ang pena ni ihak gam hadui pengerusi Majlis Perbandaran Miri Matoh Menduman Pelupitan Pitan Pluteluk Dahin jadi setiausaha Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP Cawangan Miri. Hadu lantik anan ena pejedahin hadui nemai sayu Majlis Perbandaran Miri tepala Majlis Bandaraya Miri. Miri hati pasen alang kedua hak Sarawak alang tek status anan. Hadu nemai sayu anan enda uk eman Miri. Avina dengan penuh kriteria alang enda natep. Ihati kahum telok atuh libu populasi kuna bangu. Hasil tahunan hui menesayak puluh juta tek universiti dan lahu status full-fledged dahin tek sejarah alang tageng. Berani tamu peji alam segmen Lung Doani Alam Sejarah.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepah perah alam kamah, ida kudak dahin alam ba. Perah ni mulai pegai tehang dah nyamuk, kuta perah ni dang pegai ngejelok ifah kelesok dahin takin kelunan. Nurutuk itak sang nalana, tada-tada awi gak pegai perah ni, tada-tada na larem, prakahung, emkasih kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasar kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani emtai pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perah ani, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula, taska, tadika, nurepah ngavan tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batong, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahopituk ani, naiman upis ageh Malaysia.

0: alang te habaram dahin balaga paan nang peji dahin radio taam.
1: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenep mendije usun awin aumai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ani. Unak lo untuk maluman menteluk tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK teknikal, EJK keselamatan, dahin EJK pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tejo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ni alah wah nak ni napeng dahin kalau lim. Pihak penganjur tek lim menyediakan penginapan menhaki alang ni mensu. Pihak penguman dahak sendiri kehalang sediakan. Wanan peraturan keliah ini hana kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikam ni perame dahin telok PKS Tugu Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa aja alang ngenap nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ini hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan masa bermain pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak kira dang ini tua dahuk para sayu kenap dan harin telok di Jeusun, Tuhan memberkati.
2: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun lebih tampilhi dengan lebih alang enerin danela selendahin anak basa.
2: Saya kenap menikah baun, saya lebih men itam lim. Pejidahik rin danela alam dengah lebih. Ani lim dengah. Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Ama Dr. Sim Kui Hian Bara, upis menteri nak umajai 32.72 juta ligit men pihak berkuasa tempatan jadam petuh 206 projek Haida Rancangan Malaysia Alang ke 12 RMK 12. Ani jadang nelana hadui ngemaju dang an anau dahin sayu jagunah menlim kunan pangu sayu mendaha alang melo alam pasen dahin hawang pasen ha lim dale. Beh menanan Haida Rancangan Malaysia ke 13 RMK 13 enuk peruntukan siling 570.27 juta ligit. Jatuh 50.76 juta ligit u enjai men 25 pihak berkuasa tempatan Halim Daleh Duman Ani. Beh menanan matoh menduman 2020 saya jatuh 73 projek rakyat un anau Haida projek kas. Menhang projek peji ena nemai sayu alan alun dahin sistem parit metuk lurui halirin alan dahin lurui kecep negerang jaban dahin library nak kajau ngavan dahin sedia uvung-uvung menklunan bangu ha awang pasen. Program Kepimpinan Wanita WAP sang anak telok sesi ha bahagian sibu dahin miri te bulan saya dahin bulan pulu duman ane. Sesi alang unalo u anak bulan 4 alang lalau ha bin tulu. Alam mekep daho Kementerian Perbangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Menteri Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara Anih Melawin, Wakil Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, Ketua Masyarakat dahin Ketua Kaum Wanita. Program Leadership Bootcamp for Youth Se'anah Bahagian Kuching dahin miri bulan 6 dahin bulan pitan. Anih sangkio dahadoh alang sekolah men institusi pengajian tinggi IPT ngiyoh program anih. Pelita lahu u lulus mejai biasiswa mendoh daletam jangiyoh sekolah program Master of Art in Leadership Development ha Asian Women Leadership University College. Tek telok laung alang terima biasiswa alam ngiyoh program alang mato andaha anau 32 bulan ji duman ani dahin pah alam bulan 5 duman maring. 56,525 laung Halim Sarawak u ala sayu bantuan kewangan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menteri Perbangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara limani en ngalung atang 32 bulan 4 duman ani melawin peruntukan 7.4 juta ligit. Beh menanan Haida Inisiatif Ageh Persasa 334 laung u terima sin tulung mendaha alang perah belaung melawin kos belajar 7.53 juta ligit. 57 laung u terima sin tulung pubat dahin kos belajar saya atuh 50,000 ligit. Beh menanan 47 laung terima bantuan alat tiruan sokongan melawin belajar jatuh 30,000 ligit. 4,722 hadui pelesa u ena jarun optiris 4.0 bersepadu en anau matoh men 26 bulan telok atang 27 bulan 5 alang en Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dahin Kos Sara Hidup KPDN Sarawakna. Operasi hadui peji dahin Polis Diraja Malaysia dahin Unit Keselamatan dahin Penguat Kuasa Sarawak UKPS Lim Daleh. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato Ahmad Nazri Muhammad Hasan Bara nyak diesel ngalung kes pabau pitan puluh tusu kes. Huiji juta liter belegah telok puen tusu juta ligit menlim pitan puen 6 juta ligit alenggak hile. Menhihi alang melawin salah pakai subsidi daleh senggak hukum. Iha endaha alang ala dengar pesuk jaka sekatan Jalan Raya Operasi Bersepadu KPDN Sarawak Upis Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak Dahin UKPS Jelang Batu Saya Alan Kuching Serian Malam Di. Bemen Uanan telokes salah pakai nyak diesel Dahin melok nyak diesel enha pesuk hak sibu dah halam di. Ni ada hobara alang nei mendato Ahmad Nazrin lim lega kat an hile an kio tusu pesaya libu pat atu pitan puluh ligit. Menhadui operasi bersepadu optiris puat pen kusung upesuk dua kes ia tiji kapen dahin nyak diesel puluh libu liter an udan an kio belegah 20 ji libu lima atu ligit alam pat taki alam an hapesaya amte hipun permit. Beh menanan jiven alang en pesaya nah hadui salah pakai nyak diesel alang te belek ngeluak ha station nyak. Jikes laan alang melok nyak diesel em te permit haji kedai melawin dua skit tank en kio te telok libu 200 liter diesel belegah 25,610 ligit. Jilake dah letak malang umun 42 man yati alang pengurus permis lahu gak tahan. Kesani enhak jai pala KPDN jadang pejoh hadui siasatan. Hadui pelesa alang unalo menglan kedai dahin kapenanan nusitek hipun surat alang sah. Telah hadui takapani ena menhasil hak ida op 555 dan op jeriji nio section 20G Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Kesani enda siasat hak ida Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Dengar ni men Radio Kayan Miri FM. 500 anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak en anau halim daleh petgu op Hari Raya Aldi Adaha dahin op Hari Gawai 2026. Pengarana Norizan Cilibara op Hari Raya Aldi Adaha mato ena 24 atang 25 tinolahu op Hari Gawai men 24.5 atang 5.6. Menhang fokus ala unalo operasi, hadi pelesak kas bas ekspres dahin kelitak pengangkutan awam ha teluk terminal bas utama yati ha Kuching, Sibu, dahin ha Miri. Hadui mana operasi ena en ala kira alam kes petung alam sak jadi ha Sarawak ihati 20,146 kes duman alang lalu. Beh menanan, bahagian siasatan dahin penguatkuasaan trafik Sarawak lahu unalana 57 ngawan alang hagen tek kes petung jadi alam lim daleh melawin 27 alan persekutuan, 26 alan negeri, telok alan pasen dahin ji alan haber. Ia endaha alang ala dengah pesuk jaka sekatan Jalan Raya JPJ Jeleng Batu Saya Jalan Kuching Serian. 5 projek Mesra Rakyat PMR Menduman 2025 encai pala sekolah dahin umas sebayang ha muka. Ahli Parlimen Muka Dato Hanifah Haja Taib ngejeloh kunsina ha Facebook nebara kina projek alang melawin dan mauk sayu menkelunan bangu. Projek kanan mauk sin tulung 50 ribu ligit menhadui sedia uvung-uvung sekolah kebangsaan Kampung Klit Pelajau, 20 ribu ligit menhadui nemai sayu Gereja Dalat Methodist Preaching Center, 25 ribu ligit mensedia uvung men sekolah kebangsaan Kampung Tanam Dalat, 20 ribu ligit men masjid Darul Misbah Kampung Senau Oyang dahin 25 ribu ligit sin tulung belek kapet masjid Darul Falah Kampung Penat. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS mencai tapak menhadui demai parit dahin ngavan lalau dahap panokudak hapat ngavan alang haida kuasa MBKS pala kontraktor alang UN Latik. Ani melawin Lorong Rock 1, Central Park alan Usaha Jaya, alan Semangat dahin alan Padungan. Dato Bandar Kuching Selatan, Dato Wi Hong Seng Bara, hadir nama sayu sistem parit dahin ngawan panau kudak anan, berguna jaga keselamatan kunan bangu dan anjaga, ngurang risiko lepa dahin nama ngawan telikin. Kontraktor dan pehituk ja projek dan petuh ngiyoh jadual dahin standard quality dahin keselamatan dan jaga jarun manau haduyanan. Nunanan lim dengan lewi ala an Ratna Saimin dahin Nul Akila Aibain usang men amin dengan RTM Kuching. Saya lewi dahin salam Malaysia Madani.

kita tu nak bantu rakyat. Dan kita telah mempunyai dasar dengan adanya kedudukan kita yang boleh tahan. Kita beri balik kepada rakyat dari sudut pembangunan infrastruktur dan juga yang penting pendidikan. Asal anak kita pandai masuk Universiti Kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

Kasehujung tarinzam saya hujung tarunyam kaseya dekumaya nyuran nuhan takut warugan kasehnya ayah majuah.

0: jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion, sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Langkah kerajaan menyelaraskan keutamaan perbelanjaan mengurus kementerian dan agensi membuahkan hasil positif. Hampir 50% daripada sasaran pasca pelaksanaan kini berjaya dicapai. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemat itu langsung tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan maupun pelaksanaan program setiap kementerian.
1: Amat Mohamad Perdana Menteri menyatakan anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran. Yang Amat Mohamad Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap penganjuran sambutan-sambutan Hari Belia serta Hari Guru dan pelbagai acara rasmi kerajaan yang kini dilaksana secara lebih sederhana tanpa menjejaskan objektif dan pengisian program. Pendekatan kesederhanaan ini penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berhemah dan berfokus selaras dengan usaha mengutamakan kebajikan rakyat serta keperluan semasa negara.
0: Dato' Fahmi menyatakannya pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Angkasa Puri. Mengulas mengenai situasi politik semasa, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan termasuk Barisan Nasional, GRS dan GPS telah menegaskan komitmen padu untuk terus menyokong pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
1: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal global semua flotila GSF 2.0 telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80% 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Common Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
2: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
0: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik tetapi bukti bahwa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri, dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, yaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Datuk Rubiah berkata demikian pada majlis convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
4: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. PLUS Malaysia Berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400 ribu kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan, Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam asyik pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Shevon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.